0: amadupe le ni o hello
1: yeah
0: hello alani
1: e pele o se ko si
0: eh o ma mu kini o ma mu gidi
1: jo nkan to ba fe so papapa ni ko ba mi so mi
0: ki lo se to be ko mi latojo ki lo se le se lori oro ti o ni tumo kankan
1: mi raye ejo wewe to ti ya
0: ah o mi ne gan o
1: mo ma so kankan fun e pe ti egbe si ti mi ba ma koro akoro tewe tegbo tegbo mi o nse ki ma binu temi ki wa ma fi sinu
0: jo lori ki wa lo wa binu on fun bayi o
1: I don't want to talk about it o ti ye o de sin kankan laarin mi ate iyen ti lo o ti lo ki le fe o
0: like mo fe mo boyo really mean business in kini mo se fun e
1: ko le mo pe mo mean e emi ma te red mi sin nkan to ba de we ko ma bele da e so o ti ye ire o